e ti n gbe wa lenfani ati ma wo wa e lanfani ati ma gboju oran ayo iye lori ero aye lu jara wa lagelu 96.7 fm ele ma woran ayo nbe ke ma

0: ban lo phone ele lo phone ele fun ora ipo wo lo tan lori iyen owo lo tan lori iyen owo lo tan lori iyen ban wo yen na ban lo yen fun be yen ya wo be yen hello
1: ale ba kaka
0: se n gbo mi bayi
1: mo gbo yin se mo gbo yin
0: igba wo la tin play cash
1: Ah, obi na tin play se die baba.
0: E me lo le ti jeri.
1: Ah, mi si jeri o, mi o jeri o.
0: Eh, jeri ke.
1: Wallahi mi o jeri go follow
0: mo. E de tin play ti gbe.
1: Be ni sa.
0: Me lo le play laaro yi.
1: E yo kan pe ran ni, pelu Ọlọrun.
0: Bo sojojumo le ma play ni.
1: Ojojumo ko e to kan ma play tori bi ni paro. Monday to Friday.
0: Le ma play oda. Congratulations. Eh, jeri, sugbon tin play na ti pe ti pe. Oda. Congratulations. E ti ma ye de je. Se ma ye deje Hello network adugbo yi yo da o Hello ah, wala ma wa wa o abi won network wo ri